Ananti balansiane lola tahopa gadu aswa maka lola nitaga by San Jarajon lekua toya laune sadato macona loya nyo tihon tipo aduma tegalo maelo kome diado la pasi la tabaya bi mena ye ni pasi la tabaya bi eto lo join yena sada bi kanyagane lo pai acho pai wong kom lekunga de yede yolo lole lo misia de mela hanga pasi doi made la yoko na lu lo dano gulang ye no pasi do malo le na halang ego ja na khoni do ngane ni pasi bi ngane na ye nyo inim da no pa hane krom ka khon song tham bok le khu a the ti ko lo jang tha a the na a su a ma kha lo bai sang cha la cha le khu a the phe ma bi na kho ne pasi the do inge se gai hum yo lo lo pai pai pasi hum ma bi na si je ye nya lo he go ba je ni bai sang phe mo se da ma khon i lo ko ni de ye nyo de thmi ne lo ye nyo lo yu mo ga jo ju mo pa ya jang nga lo jang ha ja lo ya chang ta nga de ya jang da nga de la sa sa nge he jang da lo ma chang ta ni lo bai sang cha la cha le khu tho ya la na a sa da yo nya ni ya do nga ye nya lo tia na sum ta nga ta lo tia na che ta lo le khon ya do lo ye nyo lo yo jo na lu ya ju mo de lo kho ya jo na lu ya ngo ya ya la de ma nga je pha ya yang je nga ne ye ni sa da nya ni ma ji mo na lo Ate o kwa nia ngaya bane la ta hapa ngade inyum na lo ye nyo lo ngo ko me bai kap ki la kwa to ma ja ma ea go je jambo kwa nia ma ye nyo lo to ga ngaya bane hate ma teo kwa nia ngaya bane la ta hapa ya ji me na inyum na lo ye nyo to ga yo ha jola nge bai kap ki la kwa je ni bai sang la kwa to ya la ho nga uwa sa ta ya do yo pa jambo thum ema ye nyo Janga lo ma janga lo le cho che mo na ye nyo te ga application thang rat le khuwa pa le one khole nya de ye nyo de nga nga kho nya khole ho ma ye nya lo in ko nya nga o lo application thang ra pa lo khoi na bai sang le khuwa te ti ma janga si ye nya nga lo a kho nya je la nge ya de ma gya de ye nyo ha nyo ma yo ma ga de no pa na lo anon ti bala ye sien te adan pe da de ga bai sang pe te ga pa si je nge ya bi ye te na lo ye nyo te mi ne lo le ni he ga anon ti ne la ta pa he te ge je ye nya lo te mi ne lo mu du du na kho nya yo so nga ne ke lo lo ye ja pa ta ba ta ja ba ye nya lo a chone thana de le du thana i a chone pho mai a nya de ka la thai o ye nya lo lo a je thang o je de na thang o je aje thala kho ye nyo fai kyo fai nei ko na kho le na lo yo pa yu da lu hu dang cha na kho ne du kho ni je ma ya gu lo ba sa hu ma ya ga kho ni ma ya gu lo ye sa da ya do ga kho ni ma ya gu lo le ye ni ye je na lu dang cha ji mi ne e kho ni ti po na te mi ne lo ji mi ne lo jam pa ne lo ye ba sa tho ya la na kho ne enyum ne na me fu pa na sa da ya do de ye nyo de so nga ne e ko lo ma do na kho ni pa chi ja nge hu po salanga ye nya sada pasi phe bi nya ga le se ga ta go pasi ji ma de le ma ya ya mi na lo ye nyo go ba ba sa phe ma do ji yo ko ni lo ma khan ji yo ko ni lo te mi ne lo ga he na kho ni ja ga ko a de thai mi kho la kho an ti ba la ye si na la ta pa ga du ho mu jum da nga de le ye nyo bi si nya ga du lo ja nya pa ga du le ja ga a ga da ne ne bi si bi ga le de ye nyo de nga ti po na na kho ne ti ko la kho kho ye mya po yang ye po ai ti ga yang ye po ga du mya ye nya lo ji mi na ga la ga ti ya na jo na pa ho la o ne lo me na ha ma da na kho ne ya si nya pa le lo le ye ni na ye ni ti na ga na ha ne a le ma ji nya si le na ha la mo nya si le na lo ni ta ga nga ti to ho pa ne lo nga fu bo pa ne lo le kho ne ya nya cho o la ne lo ta ga na ha o la nya me de ye ni o de kana atam ba yam la khoe lo ye ni na thon jwe ne ja ga e ga da na ne bi si bi ga de ye ni o he he ga na ne lo ye ni o da cha ti bium le pa na ha da ma lo he ga pa ne bi na ha da ho na a bo li hai ne cha da cha lo ye si lo a mi le ta ga tum pa ne la de le ye ni a do ba me ya ho pa jo ne sa an la lo pa ne bi na ha da ma de ti kho lo na ha ja da ma